0: بالکل اوریدونکو دا پروگرام تاسو نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیښ کېدو اوریدونکو ان شاء الله سبا په نیو جرمن کلینیک کې به فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ په د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نگرانی کې کیږي نو تاسو راتل شئ زموږ د فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ غستل شئ فری کیمپ په سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې به جاری وي نو تاسو خپل هر قسم مریضان راوستل شئ او د هومیوپیتک یو کامیاب علاج زمونږ د سینیئر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلول شئ د انالایزر مشين په ذریعہ باندې تاسو د جسم مختلف ټیسټونه کیږي د شانتی انالایزر مشين هم تاسو د پاره فری دی او د ډاکټر صاحب چیک اپ هم سبا فری دی د فری کیمپ رزنه تاسو بھرپور فائدہ حاصلول شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر غټ موڑ میدان څنګه تاسو غټ موڑ میدان تراغلی اور الته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی اغه په خوا کې دغه کلینیک موجود دی ان شاء الله تاسو نو واخلا سلور بجو پوری با کلینیک کولاوی او فری کیمپ وی نو سمره هم اوریدونکو دی چې غوی راتلل غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ سبا نه رس تاسو ته پاره ده او دغه د فری کیمپ رس ده اوریدونکو پروگرام وخت مسره تقریبا ختم شوه دی ډاکټر صاحب خیر کی مونږ سره سبا شریک کوی جی
1: جی بالکل دا سید رسول رسا
0: خاجی
1: نن یو غزل ته ویم
0: جی جی ارشاد جی
1: جی بالکل

چا خبره ټول کلی باندې مونږ خرڅول وي دومره ویاغي خو مونږ بالتا رکوه و چارانه تاسو کوللو چې مې معبد دا سچل شوی دا سوا کی راغلی دا چې یره تاسو غوډیر غریبانان وای کنه ستا خاون خو بکریانې سره ولی اوس خو تاسو ډیر مالدار یې دا څنګه چللی وای نور نیمه خبر خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تیرېدلو سره د خپل حضرات صحابه کرامو او دغه شان ټول واقعي ورته ذکر کا وای دا غنه پس الله تعالی مونږ مالدار کو دا غنه پس الله تعالی مونږ مالدار کو وای دغه خبره ده نو کله کله به ام معبد چکم وا دی خپل خاون ابو معبد تنگولا سبی ورتویل ایا معبد شاود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگغا حلیه خورات بیان کنو بس لگیا بہیا ام معبد کررین اوصابه فزرعو جف و شاتنا عجفاه و داو مستشرین بی امتنا و ما غیر رجوع علال حد دواه یا ام معبد ان ذکر محمد فیه زیا و للقلوب شفعون یا رب صلی اللہ سلم یا رب صلی علی النبی و آلہ واجعل لنا من حوزه انداؤن اللهم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم تسلیما کثیرا دا بی بار بار ویل او خپل خاون و بار بار تنگ اومی معبد شاود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حلیر تا بیان کنا نو بیا بی ویل اے خلق زمون چیلی او چشیو او یو سری تیری دو چی نبی محمد و او اگر بیا راغ و زمون خیمه تا او اگر بیا زمون چیلو پا تیو بانی لاس راخ کلو موجزه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا بیانی او اگر چیلی که پی رازی اللہ تعالی منگو ایمالدار کو او منگ پی ایمان دولنو پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا اگر واقعی نیچه دیر خلق خبردار شو اگر دیر خلق پا اگر وقت سر ایمان کی دا یعنی اگر ایمان رولو پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا نبی موجزاتو حق او سچ موجزات ذاتو حق او سچ پیغمبرو اللہ تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما توبه تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبرو زه محتاج مجیب تاسو له کوم جی.

0: ملک کی او دا ملک نا باہر اور دیش ہے زمو چ سمرا مسافر مرگری دی زمنگ رونا دی نو دوی اور دیشی ہاں دا مسافر ہو مسافر وی دوسرا خبر کوی ہاں دو تا سلامونه لے گئے میسج ور تک کوی زکہ جی دا پزڑ ڈیر نری وی دوسرا ہر سے ڈیر وی او سیوائے د خپلو نا پل د بچو نا مور پلار نا رونو ہم سفر مینی دونا ٹول لیری وی دونا اسم نیوی پکار صرف دو یاد وی او چی سوک زکا نا نو خیر دے دا وطن سن سمیو والا لے گئے سن سورت لے گئے زکا چی دو دیر خوش آلی گی التا دس کمی نوی خودو خوش آلی گی اوے چی کل دا دو کار نوی کنا نو بیاورت کال کوای خوا منگ اکثر ال کال کو چی کل دو سرا پیسی وی یا غرض وی یا مطلب وی نمو ورتا کالو گچی لالا گل لالا گل کاکا منگ تا روپے راولے گا جات کو تا پیسو نا راولے گا او دا توتی گل کوجنن دا روپے راولے گا دا گل مکے واد دے او دا غشان منگ یادو بیا ورتا کال کو جیرا منگ تا روپے راولے گا ایسے کل روپے اولی گی نو بیا روغا میاش دو میاشتی پنزم میاشتی بیا نم ناخلو اڑو یادوی نا که غریب چرتا وای سوکی نو آغا منگ دور زباد گورو یا چرتا کال کبی منگ ناٹین که میڑا دل سا کار نیشتا دی وزگار ناستی کارون نبی دڑے لگولی بی التا بس منگ تا کالو نا کبی اللہ داو مو یا نا دے پسکے دے مڑالتا وزگار ناستی دلتا خوز غم خادی کو ما سوداگانے راوڑا ما دا کو ما آغا کو ما ریل گاڑی چلو ما جازونا چلو ما سپوگ مہتا خیجا ما اے زدہ دا خبر اوکم کنا چی دا رشتی ندی دا پرو پوانے مو غرزوائے نمانگا نم ناخلی اڑو یادو بے نا او چی کل بیاغوی جیرا پاکستان تر آروانی ما بیا زمانگا جنگوی یووی زبا پا گاڑی کی زما بلوی زبا گاڑی کی زما یووی مخ کی سیٹ کی وزکی نما بلوی زبا کی نما نو دیزه نو دا یو دیر سلیخ بلاد شو التا نو سبا داوه ما چی رشتی ندی دا پیسو وانه مغور زوای خا پیسی ننشتا و سبا نشتا ای چکل تا پا سخته که چاسر اور دیده که نا نو آقا بستا خی یادوی که تا پا را تا که چاسر اور دیده او سخته که دی لاس راخ که نو آقا ندام نیری گی یاد ساتا سچی دل خدای در کردی شکر و باسا آقای که نوی ده صبر میوه خوگه بی یعنی منوالو گب شب پا لگو زمین ما چه داریک کال اخلو سیدا گب شب پا لگو سلام علیکم خیر دی جی تاسو سو کو دا کم زین اگرانا
1: اختیار اللہ خبری کوم میدان
0: نا اختیار اللہ پروگرام کر کلے وایو
1: مانم جی ساسو من لخیه ای ساق دا را خوری رمزاو کرا
0: دیر منن کم اختیار اللہ سو ای مسافر بارا کی
1: دیر خستا خستا پروگرام تاسو راولا جی خستا خستا خبری کوای
0: مانا ای تاسو پخپل خ خلقی زکر تاسو زون پروگرام خلقی ڈیرا من کوم ستاسو او خپل مینوالو سا خپل مینوالو دا بس میسج بریک دی پل مینوالو دا بس میسج بریک دی جی جی شیر نہ شیرو نہ ہوا ہے مڑا واہ
1: چوکڑا

0: یزما پسترگو یک د گل شی کز بایستا پا مین بل تغاڑو ما
1: تپ مات شوی او بنگڑی جاڑے زپ زپ مات شوی زڑگی کھاس درو خاند ما
0: یا پنجاری زوی رانج دیو سا یار مسافر شسترگی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نعم سعيد في تخالدي.
0: خير دي جي محمد شاسب بخير أغلي.
1: خلاه دو بخير تخالدي.
0: خير تاسو.
1: خير خير خير خير تاسو وادو بيجان له.
0: بالكل من أقول من أول بيجانو.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خاله تخير خير تي.
0: خير دي شكر دي صدر أول دي بروغرام كي منه.
1: بس پروگرام که خوب تاسو دینا مختی بعد مامان لالا پا تاسو کم دقا و که دیر یاد شروع که
0: جی
1: و تاسو رو واقع خبر رو کلا
0: جی
1: اجتماع خبر رو که اجتماع لالا غیر ویجی پلا دوی مره دی منی
0: ماشالله
1: و اگه چرا دو دیدی اگه باسی مخت پسین بون نروست زمان گاوری که دیو پینزو کالو مرشوم وفات شو
0: الله
1: عنالله زمان پخبر پا سبیار ویرون اوال تاکی نور پینس پک کسان پاتی که خمون گلا بیلو کور تا
0: نو
1: کاسو پروگرام کاسو پروگرام خونن دیر زیاد بو سلیار وقت سور که خونن دیر زیاد سورو گو
0: بس دا تاسو پر خلق خلق که سدی را وردی مون تا بس او او روائی سو
1: نو بنگا خوست دی شیرون و دا غیز دکو چلی جی بو سلیار خود تاسو بای بو سلیار تا تبلاوائی
0: ارشاد
1: او وی مشر کشر قدر رخ شو ما شیره کی مشر کشر قدر رخ شو ما شیره کی گاسی جوان لغوارم پسر بانگلا کی او آری او کس موبایل ایخ دی پجیب کی آری او کس موبایل ایخ دی پجیب کی دی آیا

0: جی د میسج دلاري مونږ ته میسج راغلی دی، السلام علیکم بای، تاسو څنګه یې ډاکټر صاحب؟ څنګه دی جی؟ وعلیکم السلام، ډیره مننه جی، تھینک یو سو مچ تاسو د میسج کولو، یو جهان مننه. ها جی، بل میسج مونږ ته راغلی دی، حیات بای تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته خصوصي سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: د ډاکټر صاحب فری کیم اوس د اتوار پر رضوی؟ نه جی، بالکل اتوار پر رضی، زمونږ فری کیمپ نه وی، زمونږ فری کیمپ چکم دی هغه جمعرات پر رضی وی. ښه، ډیره مننه جی. بل مې سره، السلام علیکم، زیم بنارس خان د پیراړې نه، ما باندې ګرمې

نمینه والو گپ شپ پم لگو خدا برا توای چه زما آواز صفا درزی که ندرزی بخنه غوانم لگ مایک کی مسئله وا نو ورسره ورسره لگیاو مغم ام ٹکھو او تاثرم خبری کوده او که نمینه والو اللہ پاک خوشحال ساتا اللہ پاک جوندی ساتا مڑے دورزی جوندے یو خبرو کمینہ والو کہ یو انسان حسد شروع کی کنا بغض شروع کی کینہ شروع کی نسوک دا چاہ سکولی نیشی خام اللہ پاک چی چاہتا کم مقام ورکڑے دے کنا چاہتے چی کم عزت ورکڑے دے نسوکو ماغا مقام آغا عزت نیشی کمولے آغا زکا دا هر انسان پا قسمت کی چی سوی نه شکر پی وقت کل پا کار دی نو اکثر منگ دا پختانو گو رو کنا دی یو بلخ پیو کوشش کو چی دا انسانو غرزی گی کوشش کو چی دا انسان ارتاو شی دی ما تا پاتی را شی خو زمان اللہ دیر غفور و رحیم دی نمی نوالو اللہ دی منگا و تاسو ټول کامیاب کی صحیح ده کنا یو بلخ بی بنو خا من اوالو آواز صفا رزی ستاسو میسج کالو شاملو گپ شپ پم لگو او دا برا تا وای چه تاسو زمان پروگرام کم زکی او رای صحیح ده کنا

غریب سړی سره به ناسته پاسته کوو، هغه ته به خوشحالي ورکوو، ځان نه غټو خلکو سره به نه کینو، کورسۍ به ورپسې نه چرلو، کنې بیا سکون نه وي. ښه که سکون غواړې، کوم چې غریب خلک دی هغو ته وخت ورکا، هغو سره خوشحالي شریک کا، د چا د قصده په دې کې الله هم خوشحالېږي او ته به هم خوشحاله سکون کې به، او هغه غریب به هم خوشحالی، هغه به په زړه کې وایي خانجی ما ته ټیم راکه، الله دې خانجی خوشحاله لري. خو چې کله خانجی خپلو نه غټو خلکو سره ناسته پاسته کوي که نه، بیا به سکون نه، بیا به ټینشن وي، گپ شپ هم لگو. اوس بس تاسو کال میسج اخلو، صحیح نه کنه مینه والو؟ السلام علیکم مامو، تاسو څنګه پروگرام زبر 50 دی زما طرف نال سسٹر ته سلام، خاص سلام نازش نور، اکثر جانی، نادیا، فضا، علیش با، لائبا، خورتولین، اکرا، زارا خان، نورولین، سونیا اقبال، سارا خان، زیمل، انیسا، نفیسا، دورانی، بشرا، سدرا، ماہ مہک، اسما، سینا، ہانیا، اکسا، تنہا، مائرا، مائرا شیرازی، انمول، اندلیب، مناہل، منازا، مسکان، ہنا، فجر، کشمالا، انیلا، سانیا، انابیا، ٹھولو تا سلام، اٹس می انسا. واللہ نوی نوی جنا کیرا روانی دی، نوی نوی نمونه ایٹ کی گی، دچا دا کستا، شاو امینا والو، نورم تیسی، دچا دا کستا. الله پاک ستاسو کورونو د غنمو ډکا. سلام علیکم، څنګه مینګه چللا؟ ګلفام صابر او نعیم سواتی هلال لگ لگ صفات کاسمیٹک والا ورکای چې لگ سپین شي، بے ادبی دی ماب، مزاق ها، ډېره مننه کوم. خو زمونږ د زړه سرونه دي، زمونږ د ریډیو ښکلاګانې دي. مینوالو چیز کوي سلام علیکم مامو، په خیر رالی مامو؟ تاسو ته سلام، تاسو څنګه یې؟ زما ټولی جنکو ته سلام، خاص سلام، پجر، سارا، انسا، حسینا، اندلی، پلیش، پاس ماتا، زس، سونیا اقبال، مو ڈالے کاسمیٹکس. السلام علیکم، مرگری کال میں لوشے ہوں، وہ توجہ بھلے گاڑی توا، ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا، ہر دوست وفادار نہیں ہوتا، نظروں میں ملتی ہے اکثر نظریں، لیکن ہر نظر کا مطلب پیار نہیں ہوتا. بالکل عمدہ خبر ادا. سلام علیکم مامو، تاسو څنګه یې؟ پروگرام سم زبر 20 دے سارا چپل گرام نا، زما مائر، علیش، وافیزا، جیمل، لیلا، سونیا، انساک، ساسین، آسما، بریرا، نفیسا، سانیا، نازش، ماریا، نادیا، دیبا، لائبا، اندلی، سدرا، زارا، ایزا، زویا، نورولین، قرتولین، الفت، حانیا، پجر، زینب، لیوانے، سیما، نایاب، اندلی، مانو، نور، فاطمہ، عائشہ، مافیا، انمول او نور ٹولتا ہم سلامونا دا چپر گرام نام. مامو خلق و ڈرامو تا ودلا تو

0: خی طبیعت خده او ما مو خسته سونگ بلی که کنا پلیز پلیز ایم فیزا آواز ٹک ده مامو سفاره زفیزای ما مامو زما سارا صدر سوحان علیش با مسکان اقصا اقرار رو بی امسا اسما مایرا شیرازی سایرا دعا مانو سانیا لائبا اندلیب کرتلین زو یاریا مافیا نایاب زارا سنا لیلا مدیحا مایرا انور ٹولو سسٹورو تسلام ایم فیزا ډیر مننه
1: خفیږي ساده سرو شونډو مسکا لیلا
0: مامو دا سونګ پلی کړئ پلیز زما ډیر بدیشي ما پلی کوي پلیز دا زما ډیر بدیشي ما ته دا ټپی پلی کړئ هیر خان ټپی پلیز ډیر مننه کوم لائبا او بھائی آل سسٹر تا سلام

لای بڑی رتور دا اگه توای کریم استعمال کا دا چا دا کستا واخ لی والا کنا تاسو سنگا مرگریه خرچیو که صفات راغلی محسن شاہ سر رابطه او که زانتا واخ لی اسینه چی ختم شی آدر ور تور که تول دکانداران میڈیکل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا او جنرل سٹور والا بچا دا قستا پرید امنه چی ارزه که صفات صفات صفات صفات صفات صفات کاسمیٹک می چه مرم مزه او کی ساسو دا مینی محبت پتو لگی مامو جانا پا خیر را لی سنگ او طبیعت تی سنگ دی زمان آل سسٹر تا سلام علیش بای ما والیکم سلام انسا سونی اکبال سارا جانی تاسو سنگ دی زمان سلامون ام قبول که مننا والیکم سلام انسا زارای ما بڑا سید غنی کنا بیا تسی که بی تو کار خدا واجی تاسو بیا نفلو نکولی علی شا بی ده جمعیش پنا نفلو نشورو که ذکر شروع که اللہ مو خوشحال ساتا

وعلیکم سلام فضا سنگھ زما سلامو قبول کا آئے ملیش با دچا دکست طول منوالو تا سلام پرویز تا

دی خویندو تا وایم تاسو خود چر تا وفات چی نی ایمی سو جو که کنا یار ما تا خاریم تا غسی دا خواه نرازی خواه طول دروغی نچا انتظار مکوه کم چه لار اگه بیا لار اگه بیا نرازی ای یو زل لار شو کنا و جون که یو زل چه یوی تا دا چا انتظار که بیا داغه به وپا چاچی په نیمه لاره کې پرېږي روکوا پل جن شروع زړې هیرې کا نوې شروعات وکا د جن دنیا کې ماغه یو ظالم نو او ستا چې کومه فیصله مور پلارو کی کنا پاغې ونه امین وایا بیا ګوره د جن کولا خندا بشران جی کو فیصلہ کی کنا ائی کہ خیر

ده دام خدام انا سماشنا رازي انا وای کنه سماشنا رازي انا محبت خود وزگار و خلق و کار دی رکوی ده بیکار خلق و کار دی من د خپل غریبه سره مشغول یو استا داوی خود مالدار خلق و کار دی د ملک بچی لاس بدی پولی شی دا بیلچی و حل د خوار خلق و کار دی اوی ټوټی ټوټی در باندې زشم زری زری در باندې زشم خاوری ری در باندې زشم نصیب دې مشه د بلغیګه کې خوبونه

0: بغس کوي او پاغي باندې الله پاک خپشي غار ستان واخلي نمنګ داسې ولي کو خنه نه چې یو انسان کامیابی کیوی او زو يم چې الحمدلله شکر دې زما دا رور کامیاب شوه دې زما دا رور ترز به ماماز به لالاز به دا کامیاب شوه دې خلکو ته خو فخر وایو کنه چې دا زما دا ترز به دې بنگله د ور سره پیسې د ور سره پټانی تحصیل کې ودر سره ور دیږي دې بغز بخیلې نه سم نه جوړیږي مینوالو دا خبره یاد ساته خبرې ډېرې زیاتې دي ټیم را سره کم دی ان شاء الله بل پروگرام کې وبې ډېر گپ شپو لګو تاسو میسج کال وو اخلو اوس می دعاګانو کې یاد ساته ان شاء الله سبا دغه ټیم بیا پروگرام کوو تر هغه را کې ماته اجازه دلوي الله پامان پاکستان زندہ باد
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سریو سه
2: یو نیم سره کباب
3: راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
5: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
4: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
5: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې
4: ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خمه یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چه با دی میده داسی شی چه حسپن باز موی
5: گل کاکا میده حسپن نا حزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ را نکی
4: نوم یه ایسیڈ گو دی شین رنگ که دا نوم یه اولی کا ایسیڈ گو چه هیر درنه نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم وایا چه وی لیکم
4: زدر تا وایم تای لیکا ACIDGO ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچه رستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطی شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے